0: Rubah.
1: Rubah.
0: Fox.
1: Fox.
2: Sa'labun.
1: Sa'labun.
0: Ahsanta. Rubah.
1: Rubah.
0: Fox.
1: Fox.
2: Sa'labun.
1: Sa'labun.
0: Jayyid. Rubah.
1: Rubah.